Nantia, Nagbati Bara Nibieso, Galangashi Bara Nibieso, Jawaka from Borobara Nibieso, Jawaka Yanga Jawaka from the Jawaka from Jabo from Boro Sangbana Zongo Suman Kare Konkon Labari Nantia Bosoro Bara Nibieso Asadro Lano Konkon Kara from Jem Nibu de Jama Manya Bara Nibieso Zongo Bara Nibieso Tunzuno Bara Nibieso Mamshi from Dungo fo be yanga junjongo sufam yesuma kare la barido adena kare popati krotia popor ko barani biye so kare konkone yeto ko bukan kare la bar sunantia ayi la bar ni sukoma nzara kuno fe wenga shanya ma yeto ko bukan la bar su je barani biye so kare konkone yeto ko bukan kare la bar so ni la bar ni sukoma nimbam ni shimbam la moye konkon kare ke ni waye tanafo yanga kanpe panca yanga pangangu bashi le bashi be ya ba yofre alima ide she kurukewi adua ya kurukewi leso ya kurukewi alima ya suwi de leso ya yu eke moro yanga sarambe wono bere ikan abra nyoniko uwe mbewe ya nyono subanle ya yu yenge mankara konkon labari na de nankara kwa kwati kuroti to nyemefeme ikwa macheme nyemefeme ife etu nyisangani ye wi ni pa yu kadole krefi mo twe ye nge mankre la bar nantia moye ba moye biaso nimba mun shimbam ye to ko buka la bar so ahini ye nga an she la bara ne kan shi moye ne da jama kare papata shi an ya she la bar ni la moya te mo non twe ma te mo no ke bu e kon kon e famam ne yu an kare kon kon imbo ne da ma shi nga sha nyama nyeti bobodika au fabie Yeshua bobodika ufabie karamo alido koto karamo yenga karamo bawa koto Yeshua abukari yembo bara miri mbo bara jafo yenga jafo ba koto gadima boroma namatio bekere konkoni sutye mono fale yenga goda waso ufabie Kotu shido yanga goda wasu afobie Yeshua shido boroma bedongo fere enfant noir video manchi bekere konkone bosutye mononi mbam shinbam nawore nafa insanga kani nafa hikada shikani nafa konvini nafa damashi nafa kansham nabu yankere konkone mbo damasanga biyengeni yenabara Yetana fo Yeshua yeniwa jingina ajua beba yufre abiba abiba ni durunya kwa kiri sarambo shindoni ikyambranyo yenindari sakwasu nzara doktie kani ni durunya kwa kila fo abramo chweo ninu ngashanya ni yokonko kereba yome yanu ngashanya buka konko kereba mbuka yanu ngashanya sanya bansanya yanu ngashanya korobe amfakuria We yagina feso iti kanshia toko kansha iti yobe toko yama mbo buka kereba mfabuka nweni yuwe kwa tiari ya kwa masanga nefawi iyuwa ya duwa ikereni ya bofri nyeme ya kanshi la moya ya kanshi la moya ya kanshi feme plinki feng kato nifama nkonkon kerebu kasu karamodika alfabia unode jama kere konkondo Bungando wa shibe berebe na yuwanshe Ngasha nyama Nyine ashidani toko koma Yenga bachungurubi ya ufobie Nide jama kare kwa kwatido Suma ankare labari na antia Nabika dika ufobie Nide mwaya kare konkoni Nana yombo Duwana le Duwana ufobie uno de jama kare do Kanda kperidika Kanda kperidika ufobie Inide mwaya kare toko dama shio Na yuwanshe Kajura markaso afobie ni de jama Yenga galdima boroma Na galdima boroma ni ude mwaya kere kwa kwati Yesuda mashido ne yu amanshe Gono afobie Zongo karama afobie Cherebu afobie Uwe ankere kwa kwati Ngashia nyama lano kon La mwaya kon Yesu kanshando ne yu amombo Nyini kanshini toko bukasu Niko tu ye nimbam ni yeshimbam kere Iwi afiri iwi atori Wasa yanga wanzamdika ufabie ini de jama Achuma ufabie ni imoya
bosora ufa bie ni de jama yeto ko buka hia shidan suni ko pa chinda kon konkre la no kon konkre giso kon konkra ufa biem marka so ufa bie la no zoni yeto ko kan sham ne yu ankre kon konin bo asadro la no kon konkra ufa biem de kebe tuyale ke ni yayi yena bara tanafo jinjina ajwa itura ituba duba ya ngabiba ni abiba ni durunya pakiri ila fo abramo cheni no ini durunya pakira ayi sarambo shinke abranyo ya kwa meyo wa ya yoyo wa konkon kare nyeme ni ambere ya bokan shinyeme ya botontu nyeme ya shiki fela da to amesko da man yebu na ma senya na ma bukaya yeyo wa ne koroyu ya ni jama shibe ani ni beno ida kan shi etoko kan shi la no konkon ni yenga sadro la no konkon kare yeto ko dama shido ne yu amanshe nyina shida ni sukoma nan ko shirika fobie yeto ko kanshan kun kun kredo nan kare ko kot kotia ango ashengo ha fobie ni mo ya kare kun kundo tunzuna ha fobie ni mo ya kare kun kuni tunjara so ha fobie nabie so bo ngan kanshan do nan yu an kare kun kuni mbo adamu kanuno le nadam kanuno shika damde nshika dam kanuno ni de mo ya kare kwakwati kanguno dole bunga ndama shi na yu ya manshe yeshimbam ne nimbam kere kunkone bebo nandiki bara ni ibi eso sadori bara ni ibi eso namieni bara ni ibi eso kyanwerego bara ni ibi eso yesu dankara shi na yu ya manshe baule bara ni ibi eso yetoko kanshankere na yu ya mumbo jankwandi bara ni ibi eso yenge kanshankere kunkone na yu ya nkere kwakwati mbo yenge chara kweni fom kere kweni bara ni ibi eso nagbati bara ni ibi eso yo yoku bara ni ibi eso ayi pare bara ni ibi eso koto yenga Carrefour le je Carrefour sajebu yetoko kanshan kere done yu amanshe je bara ni ibi eso kere konkoni nyina shida kuni yetoko dama ne yu ankere konkoni mbo be kuranya buduma bo kanshi na fa kanshi nyingam bukaso na bo metu nyingam be kuranya duma boma makebe kurile to nyeme feme to jama kere karpa nyeme feme to jama kere karpa belania ki ba mono kura baba ma ikereti mi kuni iti me fula no fa ko ya kiri fa ko shishi no fa ko ilada manu ayino ya shiri beberebe ke dama shi mi kuni fen ka to fama ashida isukoma jama kere isukoma la moya moya ba moya bieso nimba mun shimbam radio communauté si so so fam de ke ba yo so kile yenge ye man kere kunkuni adinantia be falabar fama man ye mabie anwa manuma sofo alias zola bentio ayi labar me bukasuni yeshiwa yani wa etanafo bibi be wosajebu yiri to ko buka labar so ka na ware iwa sunguro fita ishiwa ka fo burni nale sofite sajebu do isubondori ka bani isushiriyo deke kerebe batinga Mufre Samira, deke kerebe batinga, mwuyo anye nabuma, dode, soja pienti, ko yenga merdoti, ko manjini, bukurufri ilambasu, abrangona, branani, yenga abrangona, abrasheni, nzo, ngbeni nzo, abrana ninu. To afri njini lambasu otwile, yeshiwa yeni wetanofo bebe, itoko shirebe berebe, kifitiri nanti menga. Yo kerebi koyuka ati wobri anye labari chande na nkurubu ke labari su ni tuye kunkun krefe ya dama shi na yu amanshe mweba mwebye so nimba mshimbam radio communauté si so sufam dekeba okura yu suki yengebu kunkun nefa man kunkun krele bifalaba masufu aliazula binti otu njiramanu ma